se loppui niin äkkiä, että ihan meni tuosta ohi. Mutta se on aina hienoa, kun musiikki loppui just täsmälleen, mutta enpäs pitänyt varaani. Katselin ikkunasta ulos tästä näiden kaltereiden läpi tuota kaunista ilmaa. Ai ai, no eihän tätä nyt kauan kestä tässä ja sitten pääsen nauttimaan siitä. Nimipäiviä viettävät tänään Tuukka ja Touko. Touko oikein sopivasti toukokuussa vielä ja Tuukka Digitreffien toinen vetäjä ja seurakunnan puheenjohtaja, tämän Frankfurtin seurakunnan. Oikein paljon onnea. Ja tänään puhun kesän pyhäpäivistä. Puhutaan nyt helluntaista ja katsotaan, miten Suomi on pärjännyt tähän mennessä jääkiekon MM-kisoissa. Ottakaa kynä ja kalenterit esiin, tai kynät ja kalenteri esiin menovinkkien varalta. Ja laitetaan etsintäkuulutus juhannusjuhlien apujoukkoihin haluaville. Ja nyt kun puhutaan jääkiekosta, niin laitan tähän Leijonien jäälle tulo musiikkia soimaan. Tämä on aika rankkaa.

Siellä pääsi leijonakin vielä ääneen ja aina siellä välissä kanssa. Tämä oli leijoneen siis jälle tulo biisi ja näiden Osmos Kosmos nimisen bändin lavashow näytti aika hyvältä, kun mä sitä internetissä katselin. Ja sitä ennen kuultiin Irviinan laulu. Se on Helluntai Alli Huuppa. No niin, ja sitten piti laittaa tämmöistä voimaa. Ja tämä on myös saatavissa englanninkielisenä versiona, Power. Tänä vuonna 2026 jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsissä 15-31. toukokuuta. Eli pari päivää on vielä jäljellä. Ja kisakaupungit ovat Zürich ja Fribourg. Ja Suomi taistelee, pelaa tänään Itävaltaa vastaan. Eli Suomen härkä viikonloppu jääkiekon MM-kisoissa 2026 huipentuu Itävaltaa vastaan sunnuntaina 24. toukokuuta. Eli tänään. Kiekko tippuu jäähän Zürichin Swiss Life Areenalla kello 20.20. Saksan tai Keski-Euroopan aikaa. Itävalta-ottelu on Leijonille kolmas 4 päivän sisään, joten lauantain välipäivä on ollut taatusti tarpeen. Ja Suomi on näissä karsintaotteluissa tähän mennessä porskuttanut eteenpäin. On kaikki muistaakseni 5 peliä voittanut ihan suvereenisti. Ja pyöritti esimerkiksi Iso-Britanniaa todenteolla, piti 3 minuuttia kiekkoa hallussaan ja britit olivat ihan ihmeissä, että mitä tämä on. Heiltä meni pääpyörälle. Ja nyt laitetaan taas jotain kaunista musiikkia, niin kun rupean puhumaan sitten itse aiheesta, eli helluntaista.

No niin, siinä mutkattomat ja kesäillan unelmaa. Ja helluntai. Helluntai on 50. päivänä pääsiäisestä, eli 10. päivänä helatorstaista. Helluntai päättää kirkollisen pääsiäisen vieton ja aloittaa kirkkovuoden juhlattomaksi sanotun puoliskon. Helluntai on pyhän hengen vuodattamisen muistopäivä ja se otettiin kirkon kalenteriin eräiden tietojen mukaan 200-luvulla, toisten tietojen mukaan vuonna 425. Uudessa testamentissa helluntain tapahtumat esitetään värikkäästi. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja tämä on apostolien teot, niin päin, 2:1-4. Tämän jälkeen Pietari, yksi opetuslapsista, piti kansalle saarnan. Tätä pidetään kristillisen alkuseurakunnan syntymähetkenä. Vanha Siinain vuorella tehty Jumalan ja juutalaisten liitto oli nyt vahvistettu pyhän hengen vuodatuksella, joka siis tapahtui 50 päivää Jeesuksen ylösnousumuksen jälkeen. Helluntai on myös esikristillinen juhla, juutalaisten vehnänkorjuun kiitosjuhla, jota opetuslapsetkin olivat juuri viettämässä, kun pyhä henki vuodattui. Ja sitten kuunnellaan vähän tai katsellaan, että minkälaista on sitten kansanomainen helluntai, ihan joka ihmisen helluntai, tai oli ainakin ennen vanhan. Kansan viisauteen uskoville naimattomille helluntai voi aiheuttaa paineita. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Mutta toisaalta taas nykyään sanotaan, että jos ei heilaa helluntaina, niin jouluna koko jono tai jotain sellaista. Eli uskossa on hyvä elää tai toivossa. Helluntainen seurattomuus ei kuitenkaan ole ihan lopullinen tuomio, sillä moniin muihinkin pyhiin on ennen vanhaan yhdistetty vastaavanlaisia enteitä, esimerkiksi helatorstaihin. Se ehkä lievittää ennettä, vai kuristaa tilanteen entisestään. Sanonta on myös väännetty muotoon, kellon heila helluntaina, silloin lapsi laskiaisena. Täytyy vain toivoa, että siihen väliin mahtui sitten ennen vanhaan kanssa mies jossain vaiheessa. Ennenhän se oli kauhea synti, jos oli lapsi eikä ollut miestä siinä mukana. Maaseudulla helluntaita on pidetty ensimmäisenä kesäpäivänä riippumatta siitä, kuinka pitkälle kesään se liikkuvana pyhänä milloinkin sijoittui. Alkukesä oli nuorten ilakoinnin kulta-aikaa. Helatorstaina aloitettua helavalkeiden polttoa jatkettiin helluntaina. Nuoret kokoontuivat yhteen vaaleina iltoina keinumaan, hyppäämään lautaa ja juoksemaan leskisillä. Terveiset vaan leskisille sinne Jyväskylään. Onko teilläkin lapannut porukkaa vähän enemmänkin? Kyläkeinut sijaitsivat korkeilla kallioilla ja olivat melkoisen huimapäivisiä laitteita. Ne eivät olleet mitään arkalaisten narukeinoja, vaan pyörivät kovaa vauhtia oman puisen akselinsa ympäri siten, että keinojat pyörähtivät pää alaspäin täysiä kierroksia. Aleksis Kivi kertoo keinurunossaan helluntai-keinuperinteestä. Ensimmäinen säkeisty. Nyt kanssani keinuhun käy mun impeni valkean liinal, kuin morsian kauniina seisovi luonto iltana helluntain. Heilahda korkeille keinu ja liehukoon impeni liina illalla lempeällä. No, mulla nyt ei ole tällaista näin kaunista laulua tähän, mutta heilane on kuin helluntai saattaa oikeastaan sopia tähän saumaan.

No niin. Lavatanssit korvasivat myöhemmin kisailu- ja keinuperinteen. Helluntaina katselivat pojat tyttöjä sillä silmällä. Usein kävikin niin, että kesäheilasta tuli morsian ja syksymällä vielä vaimo. Alkukesästä arvellaan pojilla ja tytöillä olleen heilaan hakuun enemmän aikaa kuin kesällä, jolloin maanviljelyn työkiireet painoivat. Sanontakin kuuluu, että liiku likka helluntaina, juhannussa et jouva. Tai ehkäpä ahkera heilastaminen alkukesällä oli vielä uutuuden viehätystä pitkän heilastamattoman talven jälkeen. Monilla seuduilla nimittäin siirryttiin helluntaina tuvista piha-aittoihin nukkumaan, mikä mahdollisti riustelun. Hellunta oli milteipä parasta aikaa nuorille, mikä on kirvoittanutkin seuraavan lausahduksen. Kun ois kesä ja helluntai, eikä milloinkaan talvi ja maanantai. Helluntai-sauna autuas aina. Perinteiseen helluntain viettoon on kuulunut helluntai-sauna. Jos lehviä oli saatavilla, tällöin oli tapana kylpeä ensimmäisen kerran talven jälkeen uusilla vihdoilla, eli vastoilla. Mulle se on vihta ja jollekin muulle se on vasta. Saunassakin nostatettiin nuorten naisten lempeä ja naimaonnea taikakonstein. Neito kylvetettiin tietyin menoin samaan aikaan, kun huudettiin lemmen nostatussanat. Nouse lempi liehumahan, kunnia kupa jamahan, yli kuuden kirkkokunnan, yli kappelin kahdeksan. Sen jälkeen piti sulhoja tulemaan muistakin pitäjistä. Jos halusi tietää suunnankin, mistä sulhu tulee, piti vihta heittää alastomana saunasta tultua saunan katolle. Vihdan tyvi osoitti sulhon tulosuunnan. Vanhukset ennustivat samalla keinolla myös muuta tulevaisuuttansa. Jos vihdan tyvi osoitti kohti kirkkoa tai hautausmaata, kuolema lähestyi. Jos tyvi osoitti pihamaalle, sai pysyä kotona. Mutta jos tyvi osoitti poispäin, jokin muutto oli edessä. Helluntaina ennusteltiin myös säätä. Jos on kylmä helluntai, tulee lämmin kesä. No nyt meillä täällä Frankfurtissa on sitten pahat paikat edessä, kun on niin lämmin helluntai, niin saattaa tulla kylmä kesä, mutta ihmettelisin kyllä, jos tulisi. Helluntaina saapuivat siivekkäät kiusaajat. Helluntai hempeimmillään, paarma pahimmillaan. No ei ole vielä paarmoja näkynyt, vaan noita mehiläisiä. Helluntain perinneruokiin kuuluu kaikenlaista muna- ja maitoruokaa, myös ruokalaji, jonka nimi on ytimekkäästi munamaito. Se on ollut Satakunnassa ja Hämeessä jopa seremoniallinen helluntain herkku. Helluntaihin mennessä lehmät olivat jo päässeet laitumelle ja poikineet, siitä maito. Tehtiin voita ja kirnupiimää, viiliä ja erilaisia juustokeittoja. Munaruokia, kuten munakokkelia, tehtiin myös vesilintujen pesistä kerätyistä munista. Länsisuomalaisille vihta ja itäsuomalaisille vasta. Ensin mennään saunaan ja syödään sitten vasta

jossa ei ole oksia. Ensin pitää kuitenkin karsia siitä lehdet, jätä niitä kuitenkin latvapäähän. No joo, ei sitten kerrota siitä tyvipääpuukon teroittamisesta sitten sen kummemmin enää. Helluntaina, lauantaina, uusi vihta vihdotaan. Voinen puuro keitetään, kaikki tyttäret kodolle tulevat, tuovat juuston tullessansa, syövät kuus ollessansa, vievät viis mennessänsä. Helluntaina, lauantaina, tyttäret kotiin tulevat, ja uurella vihralla vihrellään, riisin puuro keitetään, ja sokeri sekaan heitetään. Tyttäret kauniit vietellään, ja silkki täkillä peitellään. Ennen vanhan lauantai todellakin kirjoitettiin V:n kanssa, eli L-A-U-V, lauantaina. Mutta nykyään se on jäänyt pois sitten, vai onkohan se ollut vain jollain muulla murteella, en tiedä. Ja nyt minä tarvitsen champagnea, Lea Lavinin laulamana.

www.radiox.de und 7 Tage lang bei Radio-X-7 oder +7 eigentlich. Und bei radiox.de live, da kriegt man jegliche Radio X Sendung. Und das ist im Radio Antenne 91,8 MHz. Yes. Livestream, also www.radiox.de. Und ja, jetzt vielleicht komme ich zu den finnischen Veranstaltungshinweisen, die auch auf Deutsch auf unserer Website zu finden sind, also www.sisu-radio.de. Da kann man gucken, was es sich lohnt, mitzumachen. Heute ist zum Beispiel die ökumenische Pfingstmond. Nein, heute ist noch kein Montag. Morgen ist ökumenische Pfingstmontag und da sind die Finnen auch dabei. Also es beginnt 12.30 Uhr, also um 11 Uhr ist Gottesdienst am Römerberg und dann ab 12.30 Uhr bis 16 Uhr ist da internationales Fest. Und wie gesagt, die finnische Gemeinde Frankfurt ist dort auch. Okay, und jetzt wieder nur Finnisch. Eli, todellakin, mistä mä nyt aloitan? Mä ehkä ensin etsin ne meidän menovinkit. Tämä on aina, kun vaihtelee paikasta toiseen, eli tulee kotoa tänne studioon, niin kaikki sivut häviää. Mutta mä olinkin järkevä, kun olen, niin heti avannut tämän sivun. Eli mikäs täällä nyt on ensimmäisenä? No se on just tämä ekumeninen helluntai-maanantai. Yes. Eli monellekin varmaan jo tuttu, dominikaanisen luostarin pihalla. Siellä on Jumalan palvelus kello 11 ja Römerbergillä on se Jumalan palvelus kello 11 ja sen jälkeen kansainvälinen juhla. Ja siellä todellakin dominikaana luostarin pihalla siellä on kaikennäköisiä kaikista tai hyvin monista maista edustajia, joilla on syömistä ja juomista ja ehkä jotain muutakin myytävää. Ja suomalainen seurakunta ylläpitää omaa myyntipöytää kansainvälisessä juhlassa. Ja sitten, tämä nyt jäi tähän. 27.5. on taas Hoppeliken. Ne hävisi. Tuolla ne on. Tämä on aina vähän tämmöistä. Yleensä mä kirjoitan nämä muistiin, ne on helpompi löytää. Eli 27.5. kello 18-20 on taas tämä suomenruotsalaisten tilaisuus nyttikestiperiaatteella Frankfurtin suomalaisen seurakunnan tiloissa. Siellä puhutaan suomenruotsia, mutta voit puhua myös pokkaruotsiakin. Eli ihan pokkana vaan. Vaikka et paljon osaisikaan. Eli kielivirheistä ei tarvitse välittää. Siellä on mukavia ihmisiä paikalla, niin ei kukaan naura. Tai jos nauraakin, niin ei ainakaan pahanmielisesti. Ja sitten hirveän paljon meillä näitä tapahtumia ei ole. Eli jos teillä on tietoa jostain suomalaisesta tapahtumasta, koska ei me ihan joka paikasta niitä saada, niitä ilmoituksia, niin lähettäkää meille ihmeessä viestiä. 29.5. bändi parodioi suomalaista tangoa. Ja tämä on ihanassa paikassa. Sinne on helppo mennä. Se on Hilton Hotellin takana semmoinen kaunis puisto. Ja siellä on das Neppinsche Gartenhaus, missä mekin joskus ollaan pidetty joku tilaisuus ja siellä on aina välillä taidenäyttelyitä ja myös musiikkia. Ja niin kuin sanottu, perjantaina 29.5. kello 19.30 alkaen bändi paikalla.
Ja ei tässä, sinne ei yleensä kyllä oteta sisäänpääsymaksua. Ei tässäkään lue mitään sisäänpääsymaksusta. Ja jos sinne olisi sisäänpääsymaksu, niin ei se olisi kuin ihan vähän. Mutta mä luulen, että se on ennemminkin semmoinen kolehti, että pistää sinne jonkun verran rahaa sinne purkkiin. Ja se todellakin kannattaa. Jos on hyvä ilma, niin voi sitä ennen mennä kävelemään siihen puistoon. Siellä on pieni lammikko ja siellä on kiva istuskella ja katsella ihan vaan ympärilleen. Sitten todellakin Suomen mielistä musiikkia. Ja bändin jälkeen tulee sitten, katsotaanpas mistä mä pääsen sille seuraavalle sivulle. Luulen, että sitten on seuraava suomalainen tapahtuma on sitten ilmeisesti Kronbergissä. Summer of Vintage, Summer of Finland 6.6.26. Ja tämä on Kronberger Bücherstube, Friedrich Ebertstrasse 5. Et se on aika siinä keskellä Kronbergia. Mutta sinne maksaa sisäänpääsymaksun 25 euroa. Ja kello 18 pääsee sinne sisään. Ja siellä on uusi kuu paikalla. Ja siihen tapahtumat taisivat sitten loppuakin. Joo, ei voi mitään. Mutta on, kyllähän tässäkin on, kun nyt helluntaista päästään ohi, niin siinähän on jo tapahtumaa ihan kerrakseen. Ja nyt mä laitan lisää musiikkia soimaan. Eli nyt juotiin Lia Lavenin kanssa champagnea ja katsotaan, mitä täältä tulee. No tietysti arppaa. Vaaran ainot.

0: Vaaran ainut Arppa ja Jiriserkku. Tämähän oli ihan niin kuin vähän semmoista saluunamusiikkia mun mielestä. Hyvä soundi, mutta se on mun henkilökohtainen mielipide. Melkein jäi kertomatta tai muistuttamatta, hetkinen nyt paperit kahisee, että 26. lauantaina on juhannusjuhla. Kello 15 on jumalanpalvelus ensin ja kello 16 juhannusjuhla. Juhlimme myös tänä vuonna Frankfurtin alueen suomitoimijoiden yhteistä juhannusjuhlaa. Aloitamme juhlan yhteisellä jumalanpalveluksella, jonka jälkeen siirrymme Dornbuschin seurakunnan pihalle juhlimaan juhannusta. Mukana Frankfurtin suomalainen seurakunta, suomalais-saksalainen kauppakilta, Sisuradio, Frankfurtin suomikoulu ja Deutsch-Finnische Gesellschaft, DFG, sekä Suomen kunniakonsulaatista, en tiedä tuleeko sieltä ketään paikalle, koska herra tohtori Kolsta ei pääse paikalle. Jees, ja tämä on tietysti jokaisella jo kalenterissa, jotka joutuvat jäämään tänne Frankfurtiin tai Keski-Eurooppaan yleensäkin, eivätkä lähde Suomeen katselemaan kuulasta juhannusiltaa, niin tehdäänpä parhaamme täällä Frankfurtissa sitten. Ja tässä tulee teille T. T niin kuin tanssit, A niin kuin auhaaken, L niin kuin lonkero, K niin kuin kokko, koko, koko, kokko, kokoon, koko, kokko, koko, kokko. O niin kuin olut, pieni, O niin kuin olut, iso, T niin kuin taika, ja mitähän siitä tulee yhteensä? Talkoot. Sinne etsitään vielä vähän lisää talkoolaisia tai vaikka paljon lisää talkoolaisia, niin jokaisella on sitten vähemmän tekemistä, kun on paljon talkoolaisia. Ja yhdessä tekeminen on kivaa ja siellä on aina hyvä tunnelma ja tosiaan jos vaan mitenkään aika riittää tai kykyjäkään ei tarvitse, jokaiselle löytyy jotain tekemistä ihan varmasti. Eli siellä tarvitaan rakennusapua silloin perjantaina, yes, ja lauantaina on sitten se itse juhla, missä tietysti tarvitaan kanssa sinne tiskien taakse ihmisiä ja keittiön ihmisiä ja vähän joka paikkaan. Sisuradion sivuiltakin löytyy ilmoittautumismahdollisuus, miten sinne voi ilmoittautua tai sitten ottaa yhteyttä. Vaikka tuonne suomalaiselle seurakunnalle suoraan tai meiltäkin voi kysellä niitä asioita, että mihin ja missä ja milloin. Kyllä me aina vastataan, aina silloin tällöin ainakin. Ja Sisuradion yhteystiedot ovat, voit soittaa tietysti studioonkin, mutta täällä ei aina toi puhelin toimi niin kuin sen pitäisi tai mä en saa sitä toimimaan. Sisuradion uusi sähköpostiosoite on sisuradio@gmx.de. Eli sisuradio.frankfurt@gmx.de. Ja puhelin studioon on 069-299-712-11, mutta niin kuin sanottua, niin sähköposti on parempi, koska me ei aina saada otettua noita puheluita vastaan täällä. Also, falls jemand von euch vielleicht bei dem finnischen Johannisfest, Midsommerfest mitmachen möchte, auch als Aushilfe, dann erstens ist das Fest am 20.06.26, also es ist ungefähr einen Monat hin und da werden ja eifrige Helfer gebraucht am Freitag schon zum Aufbau und am Sonntag dann für dieses und jenes. Also du musst kein Finnisch können, weil die Finnen, die da sind, die können Deutsch und auch Englisch. Also ihr könnt das gerne weitergeben, falls jemand Lust hat, bei einer fröhlichen Veranstaltung dabei zu sein. Und da ist coole Musik. Da kommt Inga Auhagen, Inga und Kai Auhagen mit der Band. Und ja, und es gibt Gin Long Drink. Ah, ich darf keine Werbung machen. Nur Longero. Jeder kennt Longero. Das ist das leckere Sommergetränk. Yes. Und jetzt genug gelabert, gebabbelt. Nyt laitetaan taas musiikkia soimaan. Ja nyt vaan ihan tämmöinen lyhyt biisi. Marion Rungia, minuutti valssi.
1: Aika lyhyt aika, minuutti on aika lyhyt aika, nyt on minuutti, vai mulla siihen tämä laulu jännä, minun saatava omahtumaan, ja niinpä kirjoittamaan pitää saa. On aika lyhyt aika tämä, mutta hävitä en haluaisi vetojani, jonka löin mä etä läpilalaisin. Ja nuutin 16 satkin, ja kun sävelletty kerran on tämä valssi verraton, niin nyt mä näytän yhden minuutin, vain siihen tässä käytän hikipesemmin tahdista, jorin

0: vajaa puoli minuuttia. Enää niin on vähän mulla aika saada kaikki mahtumaan. Nyt tämän sävelsumman on vehaan. Nyt siellä haukotteli joku yhtään enempää. Minä tästä nautin ennen pitkään, mulla on graffikiputauti. On se on niin, että iso lasi vettä keittiössä odottaa. 15 sekuntia aika enää ylirasittunut kieli tekee tänään enää kotittaa, voi kauhean mukalpa tekee, nyt jos pitää aivastaa. Tsi, hyvä selvykielen puraisin ja pieleen oli menemässä koko homma. Loppu hyvin, kaikki hyvin, eikö niin? Mä selvitin sen minuutin!
1: Kiitos, kiitos. Marion Rong, minuuttivalssista selvisit oikein hyvin. Joo, ja tässä vielä muistutukseksi, että ekumen helluntai-maanantai huomenna 25.5. Hoppeliken 27.5. Bändi Neppinsche Gartenhausissa Hiltonin takana 29.5. Uusikuu Vintage Summer of Finland Kronbergissä. Ja sitten last but not least juhannusjuhla Save the Date 26.2026. Ja ilmoittautumis, jos haluaa ilmoittautua talkoolaiseksi, niin ilmoittautumislomake löytyy Sisuradion sivuilta ja tietysti somesta, joltain vaikka Frankfurtin suomalaisen seurakunnan sivuilta. Ja Sisuradiohan on www.sisu-radio.de, www.sisu-radio.de. Ja mä joudun tänään lopettamaan tämän lähetyksen pikkasta aikaisemmin, koska seuraava radiontekijä tulee ihan hyvänä paikalle. Tämä tuoli naksahtelee aina kun mä liikuskelen tässä. Et ihmettele, mikä täällä naksuu. Ei ne ole mun polvet, kun se on vaan tämä tuoli. Mä joka tapauksessa toivotan kaikille oikein ihanaa helluntaita vielä. Siis sää on kyllä niin heleä kuin olla ja saattaa, vaikka joo, ja ennen kaikkea ihan mielettömän lämmin. Eli jos minä lähden kotoa ilman takkia, niin se tarkoittaa sitä, että silloin on lämmin, ja tänään mä lähdin ilman takkia, enkä palellut. Eli täällä on todellakin ihan siis täysi kesä oikeastaan päällä. Katsotaan, tuleeko sitten rangaistus jossain vaiheessa ja muuttuu taas kylmemmäksi, mutta en mä katso eteenpäin näitä tämmöisiä sääjuttuja ollenkaan. Das war's langsam schon von der finnischen Babelei. Und ja, ich kann allen nur schöne Pfingsten weiterhin wünschen. Geht ins Wäldchen, weil so ein geniales Wetter wie dieses Jahr gibt es selten. Also ich zumindest bin in den letzten Jahren zumindest einmal nass geworden. Jedes Mal einmal nass geworden. Mal sehen, ob es... Ne, ich glaube, dieses Jahr klappt es, ohne nass zu werden. Da sind ganz wahnsinnige Geräte. Also, huiuiui, viel Licht und viel Lärm. Eli mä olin todellakin eilen tuolla metsässä. Nythän on Wäldchestag täällä Frankfurtissa. Kaikki, jopa se ihan tavallinen maailmanpyörä, se on nyt niin täynnä valoa, erivärisiä valoja ja se säteilee sieltä joka paikkaan suunnilleen ja siellä on ihan mielettömiä laitteita, joihin ette saisi minua hevosella vetämälläkään. Ja ihan se tavallinen semmoinen breakdancer, mistä mä ennen tykkäsin, mä kävin silloin kun mun vanhempi poikani oli pieni, mä käytiin siinä breakdancerissa aina. Ja kun mun nuorempi poikani oli pieni, mentiin kanssa breakdanceriin. Ja musta se oli ihana, mutta nyt siellä oli semmoisia, siis aitoa tulta, mikä aina leimahti välillä. Me seistiin varmaan jonkun, mitähän mä sanoisin, 20-30 metrin päässä siitä paikasta. Ja me tunnettiin se lämpö sinne saakka. Eli... Voi hyvän aika sentään, niitä metsän eläimiä, reppanoita, ne on varmaan ihan kauhuissaan siellä. Mutta toivotaan vaan, että kaikki menee hyvin ja kukaan ei polta näppejään siellä. Ja niin kuin sanottua, tavataan sitten, missä tavataankin, mutta toivottavasti tavataan. Kiitoksia, jos ja kun tulitte linjoille. Ja seuraavaksi on sitten Indian Vibes. Als nächstes kommt Indian Vibes mit Petra Klaus und ich sag tschüss. bis zum nächsten Mal.